0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Mieče stopu sta v opetovariu je čera v Kulovie v Jakubecom vústavie tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tovarstvo Zjednočení za Kulu je skupine Already a Pop Song, kaž tiež rejovanskú skupinu Vltava přeprosilo. V opetovariu svečachu a hesovachu hač do polnoci k serbským, niemským a miezenárodným spievam. V Kamencu uvodnia so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesomarskej kopajnce. Niemcce je to radpal. Při tým honia športovce na kolesu zabúlo. Kolesomarskému tvorstvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Vúžice previesť. V občelnice ubeđuja so dženca vybiju dňa v športovni při Kamenskim letanišču. Kolesomarské tvorstvo vúseva rý mištostva s dobom na svojej internetnej stronie v livestreamie. Vúžická jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru mienovať. To je turistický zviazk Vúžická jezorina tele dne z niečo posta zastuperemi z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitém zetkaniu v Honikecach vosvičiu. Kajž v zdieľence zviazka dále rika, je to išto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariárnosť šprúvač a certifikovač dávo. Zastupere Sakske a Braniborske je vúzbenichu na zaradovaniu ve energiovej fabrice v úspešné kraje přesahovace zromane dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvo zviazk Caritas romadživot dženznišo pineze za šelake sociálne projekte. O tým je čera Drežansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajž z Drežan rika, ma niečo posta ľudí hač do konca septembra popuču byč, zoby pinežne dáry zbieralo. Všici zbieračelio maja za to odpovedný vúpokaz Carity zo nebe k obšudnictvom dojšlo. S dobom maja zbieranské tyze viestotne znamieška. Akcie traje hač do 20. septembra. Spalania smiečov ve Vútach zaso plne dživa, keď navoda závoda Marcel Münkel z Džili môža ho konc augusta zaso v druhej spalinskej linii dživače započeč. Miesto môža ve Vútovskej spalani zaso 50 tonov odpadkov v obtečen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domácnosťou v okresu Budešin a Zorec. Smieče pak dokážia tiež z južnej Braniborskej a z Berlina. Závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižiť, dokež by vojen Džile príprave v obškodil. Za príčinu vohenia, kotrež napára škodu niečo milióna euro, přeco hišče sliedža. A to mone bychu, naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane a ve našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: 12 stopňov pokazá živé slivo tú kvílu, a to uľadáme jasné nebio, odšípo nám ročile pon šíbe raja, ten nás pon dále ševoča, milo pak sucho vostači dženca, živé slivo te zalize na maximálne 21 stopňov, od popolňa duje tiež silnejší vietřík, júce zmieme skere šíru a potom dešči, koj tu niečo ľubší, maximálne 20 stopňach.
2: 12 stopňov ráno, to je bezlikové vedro. Na drohách na pučách se ničo nestáva. Dobrú jizbu vám dorania.
0: Serbský rozvoz.
2: A však viesče, môžete sa přízeviť pola nás, jeli vám nešto. Na útrobe leží 0591 7434 stá, abo tiež přes čet si ponapu sedmých.

Čas začmenčinu dosedeme hier. Haja na svoj program letušeho smohčanského hučnoho svedženia prose dženca a juce ešte raz budeský serbský ľudové ensemble dženca. Večo môžete predstajeniu sledovať večo na po 8 a na juce še nedeli potom na večo 5 na žoli serbského ľudového ensembla. A štojš chce celé vieste byť, za potom tiež listčík dostane, môžeš si ju hižo v predpolu online kúpiť.

0: Damon Kennedy je mode mužrika, ki še spival, a Matej Gisvao krika mode mužki špoje ščetita.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Nieče 100 postav opetovarju je čera v Kulovje v Jakubecovom vústavje tak mienované pod názemské rie doživivo. Tovarstvo Zjednočení za Kulu je skupine Already a Popsom, kajž tež rejovanskú skupinu Votava přeprosilo. V opetovarju Svečachu a Hesovachu hač do polnoce ke serbským, niemským a tež mezinárodným spievam. V Kamincu odmia so dženca Európske mištostva UCA20 v kolesovarskej kopajnce, Nims je to radbal. Všitem honia športovce na kolesu za búlom. Kolesovarskému tovarstvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Vúžice previesť. V občelnice vúbeďuja so dženca v biu dňa v športovni pri Kamenským letanišču. Kolesovarské tovarstvo vúsova r mištostva s dobom na svojej internetnej stronie v livestreamie. Vúžická jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru menovať. To je turistický zviazk Vúžická jezorina tele dne z niečo posta zastupereme z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitom zetkaniu v Honikecach vosvičiu. Kajž v zdžilince zviazka dále rika, je tušto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariérnosť prúvač a tiež certifikovač dávo. Zastupere Sakske a Braniborske je vúzvenichu na zaradovaniu v energijovej fabrice vúspešne kraje přesahovace zromane dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvo zviazk Caritas romadži od džensnišo peneze za šelake sociálne projekty. Votem je čera Drežansko-Mišňanske biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajše z Drežan rika manieče posta ľudí hač do konca septembra popuču byč, zobe penežne dáre zbieralo. Všice zbieračeljo maja za to odpovedný vúpokaz Carite za niebeke v obšudnictvom dojšlo. S dobom maja zbieranske tyze viestotne znamieška. Akcia traje hač to 28. septembra. Spalania smieču ve vútach zásobovne dživa, kajž na voda závoda Marcel Münkel z Džili možachu konc augusta zásob v druhej spalinskej linii dživač započeč. Miestem moža ve vútovskej spalani zásob 50 tonu odpadku v obtyčen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domiacnosťu v okresu Budešin a Zorec. Smieče pak dokadžia tiež z južnej Braniborskej a z Berlina. Závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižič, dokiež by vohen Džile připravil obškodil. Za příčinu vohenia, kotrež napára škodu niedže 1 milióna euro, přeco hišče sliedža. A tomu nebychu, naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone rune takéž ve našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, modré nebo uľadáme tú chvíľu, 12 stopňov pokazá živé slibro. Od šipovňa potom mročile přiberája, te nás pondále převodža, mielo pak sucho vostač, dženca, maximálne 21 stopňu zmieme. Zmieme tiež od popolňa trošku silnejší vecik, kýž nás prevodža a júce to bude skere je na šera nedžela a aj potom tiež dešči kojta pri maximálne 20 stopňach.
0: Tu na počasu ničo nestáva, ale keď bude listo podače do Mišňa, tam na koniacu parádu, tam sú dokova vokovo Mišňa a tiež přijestky zaračené, maja tam voko puče, tam dobieče voproče tiež ladačná tafle, kýž sú tam nastajane, zo môžeče ja preurastam na svedženiščo.
1: Serbský rozvoz.
0: Pečmenčinu po napovosmech je Dori Bohič ze Sani Hemplovej.

0: No, dokaž čaka na počuveče hviezo Dundak na vás ma, máte nietko krutko povieste.
1: Dobre, Hanie. Niedže 100 posta v opetovariu je čera v Kulovie v Jakubecom ústavie, tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tomostvo zjednočení za Kulu je skupina Already a Popsom, kajštejš riovanskú skupinu Votava přeprosovo. V opetovariu sviečachu a hesovachu hač do polnoce ke serbským, nemským a tiež miezenárodným spievam. V Kamencu tam modmia so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesovarskej kopajnce Nímsce je to rádpal. Pritom honia športovce na kolesu za bulom kolesovarskému domostvu zvitnice je sa menujce poradživo mištostva prvý raz ve Užice previesť. V občilnice te vúbeďuja so dženca v biu dňa v športovni pri Kamenskym litanišču a kolesovarské domostvo vúseva rý mištostva s dobom na svojej internetnej strone v jednom livestreame. Vúžiska jezorina, tá môže sa oficiálne Pučvanský region bez bariéru menovať. To je turistický zjazd Vúžiska jezorina tele dne z niečo posta zastupere mis turizma, politiky a hospodárstva na osobitom zetkaniu v Hornikecach vo Svičiu. Zastupere Zakske a Braniborske vúzbenichu na záradovaniu ve energiovej fabrice tiež v úspešné kraje přesahovať se zromadne dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvo je zviazk Caritas romadživo te džensnýša binnese za šelake sociálne projekte. Votem je čara Drežansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo a kajš z Drežan Rika ma niečo posta ľudí hač do konca septembra popučovič, zoby binnešné dáry zbíravo a šíci zbíračeľo maja za to odpovedný vúpokaz Carite, zo nebe k vopšudnýstvom dojšlo. A spalania smiečov ve vútach, tá zase plne dživa, kajž navoda zavoda Marcel Münkel z Džili, môža ho hižo konc augusta zase v druhej spalinskej linii dživač započeč, miestom môža ve vútovskej spalani zase 5-10 tonov odpadkov v obtečem predživač, zavod dobieše svoju kapacitu v júniu znižič, dokiež by vojen džili přípravo v obškodžiu a za príčinu vojenia, kotrež napára škodu niečo milióna euro, predso hišče sliedža.
0: A podľa dáme na koncu tej šišče skotka na vedro, dženci, že temperatúre ve najvyšších hodnotách 1,26 stopňov a dlho so nemôžeme na svunčko veseliť, dokež přidruža so potom tiež zase vročile. Serbský rozvoz.

ty si ho nedávno vo sú spoznaješ. Christoph Mikváš, prastaré sone. Maria Macena, tvoj posmiuk a hujujuj, dieta. Úvod kola.

0: 你到明天不准说吃。
1: Srpski rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Mierže 100 posta v opetovariu je čara v Kulovie ve Jakubecvom vústavie tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tvorstvo Zjednočený za Kulu je skupinie Already a Popsom, kajž tež rejovanskú skupinu Votava přeprosilo. V opetovariu svečachu a hesovachu hač do polnoce ke serbským, niemským a mezinárodným spievam. V Kamiencu odmia so dženca Európske mištostva UCI-23 v kolesovarskej kopajnce, Nímsce Rádbal. Přitom honia športovce na kolesu za bulom. Kolesovarskému domostvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Užice převiesť. V občelnice ubeďuja so dženca vybiju dňa v športovni pri Kamienckým letanišču a kolesovarské domostvo vúseva r mištostva s dobom na svojej internetnej stronie v livestreamie. Vúžiska jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru mienovať. To je turistický zviazk Vúžiska jezorina tele dne z niečo posta zastupierem z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitom zetkaniu v Hornikecach osvičiu. Kajž v zdelence zviazka dále rika, je to išto domorodných turistikárium miestem svoje poskytky na bezbariárnosť prúvač a tiež certifikovač dalo. Zastupierio Sakske a Braniborske vúspenechu na zaradovaniu ve energiovej fabrice vúspešné kraje přesahovace z romane dživo ve Vúžiske jezorinie. Spálania smiečov ve Vútach zaso polne dživa. Kajž navoda zavoda Marcel Münkel z Džili môžachu konc augusta zaso v druhej spalinskej linii dživače započeč, miestem môža ve Vútovskej spálani zaso 50 tonov odpadkov v obtežen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domácnosť čo v okresu Budešin a Zorec, smieče pak dokadžia tiež z južnej Braniborske a Berlina. Zavod dobieše svoju kapacitu v júniu znižiť, tokež bie vohin, džile priprave v obškodiu. Za príčinu vohenia, kotrež napára škodu niečo milióna euro, přece ešte sliedža. Dobročelstvo je zviazk Caritas. Tun romadži od dženznýša peneze za šelaké sociálne projekte. Votem je čara Drežansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajš z Drežan rika, ma niečo 50 ľudí hač dokonca septembra popučubeč, čo zobe penežné dáre zbieralo. Šice zbieračelio maja za to odpovedne vúpoka z Carite, zo nebeke v obšulníctvam dojšlo. Z dobom maja zbieranské tyze viestatne znamieška. Akcia traje hač to 28. septembra. A to bude vychom naše povestče, kýž namakače dále na našich internetových stronách a ve našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No, vo 12. mieste na 16. stopňu je živé slibro aj hižo zalezlo od šiponia. Pak potom bročili přibyraja tu kvíľu hišče jasné modré nebio vúľadáme nímale. Mimo pak dženca sucho vostač, živé slibrote zaleze dženca na maximálne 21 stopňov s trošku silnejším vecikom, kýž náš převodža a júce to zmieme z kerešeru a deščikoj tu nedželu pri maximálne 20 stopňach.
0: Na počach sa dále ničo nestáva, tuž dobrú jezbu do dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Nímale so, rumovo, cimenčine ponapu. Džesa Čech, dobré ranie, Maria Macina, tvoj posmiuk, ja som Matejove posmiuk, vidžu. Hač do Džesa Čech, môj tu ište vúsova moja, to na ju veselí.
2: Dobranko.

Fala damy na nazymskie koncerty, tyś na domkowanku, tyś switchi sojujce w rakeczanskiej ewangelskiej wosadze, tyś we smyczkicach switchające domkowanku a switchinskie kemsze składnostnie 125. jubileja po budniu poszipunu 2 maj, kemsze w rakeczach su do budnia dżesaczyś. Jutce spiewa kur Lipa w Slepom k nazymskiemu koncerty po budniu 4 joch. A Milena Bučarec zromadnie z Matijom Džiswałkom a tyž z Rijovanskej skupinu z Britnije ľudce v Salovie na popudňu 4. 2. maj sú v Kapauce najprede raz nešpo, potom sú da tykanc a kofi. A potom poladame tyž na dalšie poskytky menujce Dženca je vosebite projekt, kýž Rieka Svietniščo zetka přírodu, popudňu Cioch, to je v odpočinku, serbsce to rieka Nims Ruhetal, tam projekt převedže taj serbsky fyzika Jan Vinča a rečne motivátor Lucian Kubica prošče potekým do Navia Ruhetal zapodač a potom sče tam celé pravje. A ty šnudom všetkých vobdželníkov vidíče a zetkače. Potom svoj program letušeho smohčanského hudžného svedženia predstaví budeský serbský ľudový ansambl ešte raz Dženca na povosemich a júce popodňu na večer Bečiš voboje na žoli serbského ľudového ansambla. Zastupné lištiky hoďa so tiež online, po takým vpředpolu kúpič. Cibilky na Džesačie.